0: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ngarongge ndi lahin de jonggi bi mi zogon da se rele ta mi zogon da se na jedo ngaro chunchu kone nga phagin ki tune ya chalong shen da chi zira de ind chunchu kone nga ru ge phagin ki ndran ndi ki le kan de le de du ngaro gi chi jin di lahin de le pa chan da chi se gre chi ji gan nong da chi se ten nga phagin ge lo chuni chi zo ya me le ge ja ndre re ni ye shan ni sun ye la ten nga ti no ne chuan da ta ho re ti te ind ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ལ་ཡེ ཇོང དུ སེགར ལ་ཏ ལ་ཡེ ཇོང དུ ཀང་ག་ ཆེ་ཤི ན་དེ ཅིར སེན་ ད་ ཚོ ལ་ཡེ ཀང་དེ ཇོང ན་ ཏོམ་བ ཇོང སེད་ དུ ཙམུན་ ར་ ཅིར ལ་ ཡིན་ ན་ཡོ ད་ ཉིམེ ཉིམ་ ཐེལི ཅི ཇོང ཚེན་ དུ ཇོང དོ ཤི མ་ཚ་ཉི ཁི པ་ཏལ་ ལ་ཏ ཡེན་ རིམ་བོ ཅིར ཚེན་ དུ ཏོམ་བ ཇོང ནེ ཉིམ་ མོམ་བོ ཅི ཕ་ཡ ཡོར སེགར ད་ ཉིམ་ མོམ་བོ ཅིན་ གོ ཚ་ དེ ཏནེ ད་རང ལ་ཡེ དེ ཡང མོ ཅི ཤི མ་ད ཐན ར་ ཅི ཇོང ཅི དེ ནེ ཡེན་ རིམ་བོ ཅི ལ ཇོང ཚམ་ ར་ ད་ དེ ཁིན ཚང ད་ལ ང་ རང ཉི ཁ་སང་ ན་ ཀང་ག་ ཆེ་ཤི ན་ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི དང ལེགས ལེ དང ཁྱི གསི ལེ ངི གི དེ གི ལེགས དེ ལེ སང ལ དང དེ དང གར གི པེན ང ཚོ མེ ཁེ ལུ མི ཁེ སེང དེ གར ཁེ ལེ གན དེ ནོ ལེ ལོ ཇུ ཆེ ས ཁེ ན དེ ཉི ཆེ ཆེ ཁེ ན དེ ཅེ རང དེ ན དེ ང རོ ཉི གི སང ལ ཅི དང ཚེ ན ང ན ད མེ ཁེ སེ གར མེ ཁེ ལུ མི གི ངར ཇི ལོ ཁེ ཁེ ལོ ཇུ ཆེ ས ཁེ ལོ ཇུ ཆེ ཟ ཇི ཆེ ཁེ ན དེ ད དེ གི དུ ཛེ ཏང ཡིན ས མེ ཟིན ད ཅེ ན ད ཇན ཚེ ཅེ ར གོ སེ ན ད དེ གི དུ ཛེ ཏང ཉེ ཏེ ནོ ཚོ ཆ ཅེ ཏང ར དུ མོ ཅི ཁེ ནོ ལེ ངར གེ ལོ ཁེ ཏེ ཏང ར ཉེ མོ མོ ཅི ལེ ཕི ཏ་ཏོ་ཏན་ར་ལ་ཁེ་མན་ན་མོང་བོ་ཅི་སོ་ཞོང་ཐོ་ཟེ་དེ་མ་སེ་མན་མོང་བོ་ཅི་ལེན་ཚོ་ཡི་ཆ་ཅིན་དེ་ཡོ་ཏན་ར་ཡང་མོ་ཅི་ཟོ་ཏོ་ཟེ་ཏེ་ད་ང་རོ་ཉི་ཏེན་ན་ད་དིང་གར་གི་ལ་ཁེ་གི་ལོ་ཇུ་ཡ་ཁེ་དེ་ད་ཏེ་ཡི་ཏེ་ཟེ་ཏན་ལ་ཡིན་ས་ཡ་ཟེ་ཏེ་ཅིན་ཟེ་ཨོ་ཏེ་ནེ་ཐན་ཟེ་ས་བན་ར་ཕི་ཚུ་ཉི་མོ
1: Je najun kashi jiku tani kichu denbi ge lwa tsa te jinzen ton sato she jo je je te najun jenda shi ki yong rong su su ge persa la te ni ziri ke sabon de ba ton Lori nonto dani rimu go losu go tela deni zidu denbi lora gan zinyam yong chenchao pa ri chamne nga chi na jun ji ta ge ge droka la ti tam ji la nyen ji yi
2: ta nga ren ga yen ji su ge keng go gir ge jo mo ge na ro chi zhe zi ti ta chung ge nga ren ga yin di chung di zi ge rimu jo ta na zhe dani ta san nin de na rimu zhe jo ga na xie ma zhe wo ge to chu chi zhe ge zhe ta wa ḥāzā tāgā chīk sāmnā āwā sāmnī tāgā dārā mō gīr gīngi tāng. Tī mā tsē tā yāng rāngā sāmsī nā rū tā ngā rāngā chūndī rā mō gāndā zirī bāi. Tāgā tā zānī rā mō gā chīlī jōng zā. Tāgā tā gīr gīngi āñjī sikā nā nā rā mō gīr gīngi wakā. Tē tāng tī tāndā sāmbō njuā yī dān tā chī yāng xē yī chū chī ḥā tāwā. Yāng xē yī chū tī chūndī zikā lī rā mō gāndō tī yāk chīk nā rū njīg ā tāwā sāmnī tāgā tā tāmo gīr gīngi gīr gīngi jū sāmbā nā rū yō tāng zā. Tāgā tā yāng lōkhā chū sāzī yīng kāshī tāng rā chī kūrī chī sā, yīg sā, dān dōgā tā nāmbā nā sūk rū sā, tāmū zā rī rī. Tā kūrī yīng dāma zī kā nāng gā chī nō shē yī chū yīng kāshī tāng rā, tā kā kā rāng shī kā dōgā yīng nā chū kā, rā mū yīng nā chū kā, tōrwā zī gā nō bō zī yō jī rī. Ōn chāng tōgā ngī gā nāng gā lō mā chū yīng jī sī kā rā mū gā gō wā tā tā chū tī lōb chā nāng gā lōb tīp gā rā mū nāng nā mā gā mē gā. Rimu dhini, shayi chu, chu rimu nda chi mazi di shayi chu shong an rima shina, dhamma jing manga. Girginga, ne chakro tani, rimu zi chi zi di da shayi ga kachu, dra jota shayi kamo zi doga. Tata zi di da chu, jih, girginga, jindanga, kenne, lop sonu, dihno ana ruta shayi yoga. Dani, ta yinja saka, chasaka nopa yoga zi di da chu, dahulian saka, shayi zi rimu nda jo hume gana shayi zi in kashi tanda. Tati yang, Tukā rīmōn rījō nīwā yāng hui mē yōn nā, tāma xie zhēn jisikā jindān gā tē gānggā gā jisikā tā tāng ōmōn rīgā mōnjī, nīwā mōn rīgā mōnjī, sāmbā mōn rīgā mōnjī tā rīmō tā jir tāng jī, tāma tā xie gā mōnggā. Ōn chāng jī nōpā chē zhā chē zhā yī jō gā zhī tā xie yī tī zhā gā ndan lām nā rō tē tā nōpā yō gā. Tani yāng āchū chām tāg māwā zhēn jisikā yāng dī kūrā yāng xie gā shā gā jī rīnggā xie yī rīmōn rījō gā gā zhī yāng hui mē jab juri no, dati rimu lupsu te yang tang li yin no, tu jambu te yang shiga manga da khunis ka shiga, da rimu nzhu ga ga zidi kakchu yang kopa tenne, girgin ra tu zani, yang rimu nzhu sao tu jambu te ngagni, tu jambu te shiga manga. Da indi yang nga ringa rimu girgin zika tsuka nga shiga ga ga, yang shiga di indi suka chukka, hama indi suka chukka, rimu yana chukka, rimu lupsu yana chukka. Tāyāng hui mē tāng lēn dō nū tī nōng ānā nō tā shīg yō gā.
1: Tā jā tōng tī chīn tā shā tī, mō mōng bō shī kī ngā sū gā tī chō tī pē shū tō nī, tā rō nī gā sā gā sā chā sū sū lā sū nī, tī chīn tī gā tōng shē shū rī. Tā pē nā mō khā shī gā pēn zū khō nōng tā sū nī, tā nī chā gā tōng nyam tā pē lō shī bā tōng, tē mō khā shī shī kī rōng rōng gā tā nī lōng khur gō nī sā tā rīm bū lā sū nī, rōng shōng kām tōng nī wā chā shū rī. Tē yōng tā ngā sū chōng mī rāng sū sū tōng chām bā tōng tī chō tōng tā nī, tī chīn gā tōng shē bī gā chām tā lā yōng, mō mō mbō shī kī rōng rōng sō sō gā lē nī tō tō lē nī tēn sōng shē shō chī. Tēnī tā yā tōng tī chē kāp sī chā tō mā nyōng wā shī kī tēnī rāng sō sō gā tēnī ngā sō gā tī chō ndī nō tō tī chē rō tōng gā tē lā tēnī ndā sōng tū. Chā tō chī kī ndā sōng tū tā yā